betah lagi nih. Ke sentra. Mang colek sel uing marek dimuahkeun da aya gigireun mah atuh muah langsung langsungkeun gas. Langsungkeun gas.

0: Namun munana dipapokeun ku saha? Ku budak saleha.
1: Jadi
0: alhamdulillah. Kumaha?
2: Penyakit duit.
0: Mohon teh eta penyakit duit anu tak kredit kana sirah teh. Eh
2: atip
0: da lamun kitu mah ayeuna gaduh 30 gepok weh sigana anu 100 ribuan. Ah geus mali

Si Murni mending hadiahan lagu kang anu teu damang apa Eman teu tiasa nelpon cenah. Orang puterkeun laguna mangga nyakeun ka seneng Pak Eman lah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawzaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqulloha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Al-muqarramuna Bapak Haji beserta keluarga anu kusimpuring dipihormat anu mana mantenna parantos tiasa masihan waktos kanggo ceramah kanggo dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan sing tamih-tamih kabarokahan. Amin ya Allah. Kaum dangu Sukapura di mana ayana nu kusimpuring dipihormat puja sinareng puji urang sanggakeun kadat nu maha suci. Salawat miwas salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kakulawargina kapara sahabatna kapara tabiin tabiatna termasuk urang samudayana mugi-mugi urang samudayana sing kenging sapaat mantenna jaga di yaumul qiyamah. Para wargi kaum dangu Sukapura, sate acana diteraskeun kana hanca dina ilmu tafsir Al-Qur'an, urang tawasulkeun ieu pangaosan nu kahiji mudah-mudahan ku ieu pangaosan urang samudayana sing dipasihan kakiatan iman, kakiatan Islam anu sehingga ku seringna urang tolabul ilmi atana pingupingkeun pangaosan di mana wayana khususna di Radio Sukapura sing janten kiatna kaimanan sing kacanak maot. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Nu kaduana mugi-mugi ku ieu pangaosan sing dipasihan kasehatan, sehat dohir, sehat batin, sehat jasmani, sinarang rohani. Nukatiluna, mugi-mugi ku ieu pangaosan sing dihasilkeun pamaksadan ima pamaksadan pribadi wa ima pamaksadan umum wa ima pamaksadan duniawi wa ima pamaksadan uhrawi. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala ngaijabah kana sakumaha kahoyong urang kalayan sing diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu kaopatna pakasaban, pakasaban urang naon bae kasabna anu dasarna milari napkoh kanggo bekal ibadah, bekal keluarga mudah-mudahan sing dibarokahan
nu kalimana nu janten padamel-padamel negeri, mugi-mugi eta oge sing dibarokahan hartana oge tiasa dianggo bekal ibadah kalau subhanahu. Kagenepna para murang kali urang anu nuju milari ilmu boh di mana wae, mudah-mudahan singa jantenkeun murang kali anu soleh-solehah kalayan kenging ilmu anu mangpaat, mangpaat pikeun pribadina oge mangpaat pikeun balarea. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Anu terakhir para almarhumun almarhumah, wargi-wargi urang, keluarga urang khususna, oge umumna muminin muminat, mugi-mugi marantena sing disalametkeun ti kawit alam barjah dugi ka alam akhiratna, oge sing ditempatkeun dina tempat nu mulia mungga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum warhamhum amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga kamdangu buka surah Al-A'raf ayat 38 sarang 38. Urang judulan ayat 38 sarang 38 teh judulna kaayaan jalma-jalma anu sesat dina neraka atau jalma-jalma anu kalafir dina neraka. Sari deui kaayaan jalma-jalma anu sesat atau napi nu kafir dina neraka. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalad khulu fi umamin qad khalas min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalas ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jamia. Qalas ukhrahum liulahum rabbana haulai adalluna fa'atihim adaban di'fam minan nar. Qala likulli di'fu walaki la ta'lamun. Wa qalas ulahum li ukhrahum pama kana lakum alaina min fadlin padukul adaba bima kuntum takfurun. Samemeh ayat 38 anu parantos dijelaskeun kamdangu bahwa teu aya anu leuwih dolim tibatan jalma-jalma nu nyieun-nyieun kabohongan ka Allah atawa nu nganggap bohong kana ayat-ayatna. Alhamdulillah. Faman adlamu mimmanib taro ala Allahi kadiban au kadaba bi ayatihi. Alhamdulillah. Dina ayat nuparantos tipayun kamdangu ayat 38 aya dua bentuk kadoliman nupang dolim-dolimna. Naon hiji? Nyieun-nyieun kabohongan ka Allah. Kadua, nganggap bohong kana ayat-ayat Allah. Menurut ajaran Islam, sebagian lamun nyaritakeun kadoliman hiji aya dolim dina akidah
kaum dangu. Kadua ayat dolim dina ibadah dina syariat. Katilu ayat dolim dina akhlak, kadoliman akhlak. Upami kadoliman akidah dina akidah nyaeta musyrik, mempersekutukan Allah. Itu kadoliman dina akidah. Kadoliman dina syariat, dina ibadah, ta'abudiyah, nyaita bid'ah. Migawe suatu ibadah, anu eueuh parentahanana atawa contona. Kadoliman dina akhlak, nyaita maksiat. Maksiat akhlak muamalah. Kadoliman akidah, lewih berat tinimang kadoliman dina ibadah. Kadoliman dina ibadah lewih berat tinimang kadoliman dina akhlak. Tapi aya kadoliman nu lewih dolim, anu dijelaskan dina ayat 37. Kahiji berdusta atas nama Allah, kadua berdusta terhadap ayat-ayat Allah. Ari ayat Allah teh aya dua, aya ayat kauniyah, aya ayat Quraniyah, tegasna ayat tanjililah. Tah dinana dinanu salajengna kaum dangu, dina ayat nu salajengna Allah ngadauh, qad qolad khulu fi ummamin qad khalas min qablikum minal jinni wal insi pinar. Alo ngadauh asup marane kajero naraka babarengan jeung umat nu geus ti heula samemeh marane ti golongan jin jeung manusa. Kulama dakholas ummatul la'anat ukhtaha hatta ida daroku fiha jami'a. Ungal-ungal umat asup ka naraka maranehna ngalanat babaturanana jeung sanggeus maranehna kabeh kumpul di jero naraka. Qolat ukhrohum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzabang difaminanar. Jalma-jalma nu arasupan deuri nyupatan, jalma-jalma nu geus ti heula, nun Gusti Pangeran abdi sadaya, tah maranehna teh jalma-jalma nu parantos nyasarkeun abdi sadaya. Kumargi eta mugia kamaranehna ditibankeun siksa nu manglipet-lipet tina seuneu neraka. Kola liku lidi puwala kila ta'lamun. Allah ngadawuh pikeun masing-masing geus ditibankeun siksaan nu manglipet-lipet tapi maranehna anu teu nyaho kitu. Ieu teh kola teh nuduhkeun kana saurang udhulu parentah Allah masuk neraka. Dina surah Ali Imran Allah mungen ngomong ka ahli neraka, bahra ahli neraka dicarek ngomong. Namun menurut ahli tafsir, ia Allah ngadauh ka ahli neraka supaya asup teh melalui penjaga neraka. Lain Allah langsung menurut ahli tafsir, tapi malaikat khojinunar nyaeta malaikat Malik.
cek malaikat Malik sok asup ka neraka udhulu fi umamin qad khalas min qablikum minal jinni wal insi finar. Sanggeus jalma-jalma nu sok nyembah kasalian Allah kamdang eta jalma musyrik jeung jalma-jalma nu sok nyarieun ayat-ayat palsu atawa nu nganggap bohong kana ayat-ayat suci ku Gusti Allah melalui malaikat Malik diparentah asup ka jero neraka nuturkeun babaturanana nyaeta jalma-jalma nu nijieun gunung pananggeuhan kumaranehna. Timbul kakeuheul luar biasa lantaran ngarasa ditipu jeung dilejokeun. Tapi keun males ka nyeri maranehna ngasongkeun pamenta ka Gusti nu Maha Suci supaya jalma-jalma nu geus naripu maranehna teh ditibanan siksa anu manglipet-lipet. Kieu bahasana ahli neraka nu paneuri ka ahli neraka nu tiheula anu mana nu tiheula nu dituturkeun ku manehna dina kasesatan. Rabbana haulai adolluna faatihim adabang dhifa minanar. Dina ayat 30 kaum dangu disebutkeun yen jalma-jalma nu nyembah kasalian Gusti Allah baroga angkehan. Yen maranehna teh mareunang pituduh kana jalan anu bener. Ayatna innahum ittakhadus sayatina awliya aming dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ngarasa aya dina jalan anu bener. Jadi jalma-jalma nu taklid ka guru kamdangu atawa seh baroga angkehan kitu pokna teh lamun salah mah teu meuleukeun bae ka guru urang. Panmadegan sarupa kitu teh patojaiah jeung dawuhan Gusti Allah dina surah Bani Israil ayat 36. Wala taqfuma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Jeung poma maraneh ulah rek tuturut kana saniskara nu maneh henteu boga pangaweruh perkara eta. Karena saestuna pangdenge panenyo katut hatete kabehna oge bakal dipariksa. Nu akon-akon sanggup tanggung jawab komdangu. Tanggung jawab jaga di akhirat, tanggung jawab dina neraka. Dina ayat ieu bakal disiksa ku siksa anu manglipet-lipet. Para panganutna nuturkeun nu kumaranena dijieun gunung pananggeuhan tea. Panutan eunyeuh ti heula samemeh ditangkap ku panganutna. Tah kitu balukarna. Jadi omat dina urusan agama mah ulah main titip atawa tempel dasakabeh umat manusia kudu tanggung jawab nafsi-nafsi. Kulama dakholas. Jadi Allah ngutus malaikat udhulu fi umamin. Asup maraneh kana golongan umat nu geus tiheula. Samemeh ti golongan. Maraneh matak kaum dangu. Jalma kapir ayeuna teh bakal papangih
Jeung jang maka pir baheula teh seperti mun urang jadi ahli neraka jadi jalma kafir bakal papangih jeung Firaun jeung si Abu Jahal jeung si Abu Lahab pokona mah jalma-jalma nu kafir. Lamun urang jalma nu iman ayeuna ta jeung Rasul teh jaga teh bakal papangih jeung para nabi, para sahabat, para rasul. Bakal papangih jeung Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, termasuk Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab di akhirat teh tempat teh ngan dua, kamdang tempat teh. Naon? Kahiji Darul Mukmin, kadua Darul Kufar. Darul Mukmin nyaeta sawarga, Darul Kufar nyaeta neraka. Jalma nu iman di karang nunggal kaumdangu khususna bakal satu wilayah jeung jalma nu iman nu aya di Mekah jeung nu aya di Palestina jeung nu aya di Iran jeung nu aya di mana wae gitu. Contoh we ayeuna jalma muslim nyaba ka Kalimantan tah bakal neangan teh tempat ibadah nyaeta masjid. Jalma di Indonesia satu wilayah jeung nu iman nu aya di Cina kitu. Tah lamun urang nuturkeun aliran sesat kaum dangu katakanlah loba aliran anu sesat kaum dangu seperti aliran anu kadituna matak ngajrumuskeun kana neraka gitu. Kulama dakholas ummatun la'anat uhtaha. Generasi orang kafir, golongan kafir Abu Jahal bakal ngutuk jalma kafir generasi di zaman Nabi Isa. Lamun urang nuturkeun hiji jalma dina kasesatan. Tah nu dituturkeun ku urang teh bakal tiheula ka neraka urang paneuri. Urang bakal papangih jeung jalma anu nyesatkeun urang. Tah di mana papangih dina neraka geus kumpul bakal ngomong urang teh. Aing teh asup ka neraka teh ku sabab sia kitu. Lamun urang pamanuturkeun hiji pamingpin, si pamingpin teh teu bener, bakal dilanat. Bakal dilanat. Dilanat. Bahkan ahli neraka teh ngadung, Gusti eta jalma teh lipetkeun, da abdi teh pangnakieu teh tah dibabawa si eta kitu. Bakal da dina ieu ayat geningan saur Gusti Allah likulidi pu walakila ta'lamun saban-saban siksaan teh bakal dilipet-lipet ngan pedah anjeun henteu nyaho kitu. Jadi nu meunang kanikmatan teh bakal beda-beda, meunang siksaan beda-beda. Pama si Firaun jadi ahli neraka jeung nunuturkeunana bakal beda-beda siksaanana. Moal sarua kanikmatan. Qolat ukhrohum liulahum. Jadi anu nuturkeun paneuri asup ka neraka geus nyampak nu dituturkeun dina kasesatan. Ngadua, Rabbana haulai adzaluna. Nah, jadi menta di tikal-tikal gitu. Dina kajahatan menta di ditikalkeun. Model dina ayat kan. Qolat ngucap
saha ukhrohum

ari pikeun urang mah istidraj kamdang panyungkun, bahkan urang teh sarua jeung ibadah kalian Allah tegesna musyrik. Talamun urang menta ka jin, menta ka jin sami jaga teh di akhirat teh urang teh bakal ngademo ka Allah supaya eta si jin teh dibere siksa anu manglipet-lipet gitu. Geningan dina surah jin ayat 6, innahu kana rijalu minal insi yauduna birijali minal zini fazaduhum rohako. Lamun jalma menta tulung ka jin ngahodam gitu. Daina mah loba dukun berbulu ajengan, ah cenah da ieu mah ajengan padahal ngahodam gitu. Teu aneh gitu. Teu aneh. Bisa ngabejelkeun benda. Bisa. Eta kan jin gitu. Dibantu ku jin gitu. Eta syirik. Eta teh pagawean syirik. Kalau mun urang nuturkeun sapertoskeun gitu teh. Eta teh. Kadituna teh. Urang teh masuk kana aliran-aliran sesat. Atanapi dina segi agama, bunga haji cina kuduka kelinci, bunga haji ka gunung kromong, atanapi munya haji maka Mekah. Itu teh aliran-aliran sesat. Hek dituturkeun ku urang teh, kaumdangu, seperti anu mawa, aliran-aliran gitu teh anu, itu teh. Lamun dituturkeun ku urang teh jagat teh bakal naon? Bakal aya, bakal papanggih gitu. Nu dituturkeun jeung nu nuturkeun teh bakal papanggih dina neraka. Dina neraka gitu. Atak urang pepejeuh kamdangu. Ayeuna teh seueur aliran-aliran sesat dina segi agama, aya nu ngaku-ngaku jadi nabi. Eta teh aya we nunuturkeun teh nya. Nunuturkeun teh dina kasesatan teh. Tanu dituturkeun ku urang dina asup narakana bakal tiheula, tah ku urang teh bakal didemo, bakal dilaknat sakumaha dina ieu ayat. Kullama dakholas ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku piha jami'a. Wah. Bakal kumpul ahli neraka dina neraka, aya nu asupna tiheula, aya nu asupna paneuri. Anu kupur dina kurun Abu Jahal bakal ngalanat ka jalma nu kupur dina kurun samemehna jaman Nabi Isa. Anu kupur dina kurun Nabi Isa bakal ngalanat ka jalma nu kupur dina samemehna kurun Nabi Musa. Teges nama bakal silih sekseken gitu. Jagama dina neraka mah. Ah, urang mah tong naon? Tong jauh-jauh teuing. Salaki jeung pamajikan, kaumdangu. Salaki jeung pamajikan anu geus 10 tahun rumah tangga, sakasur, sadapur, lamun papisah bakal naon? Silih hujah. Bakal silih hujah. Silih boretekeun si salaki nah hayo. Ngobrol-ngobrol kagorengan nu jadi pamajikan anu ditolak. Si pamajikan hayo ngabejakeun kagorengan-kagorengan nu jadi salaki anu nolakna. Eta salaki jeung pamajikan. Tah ahli naraka lamun urang waktu hirup nuturkeun jalma dina kasesatan, dina kakufuran, sok sanajan keur di dunia macet parewasa. Sili tulungan, sili puji, sili naon lah. Tapi di mana geus diasupkeun ka neraka mah,
la'anat uhtaha hatta idza daraku piya jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzabang di'fam minanar qala likulli di'fi walakilata lamun maksudi fi teh. Jadi aya anu ngajelaskeun tilu kali lipat siksaanana. Aya anu kaol nyebatkeun disiksa sakali ditambah deui nu teu aya ukuranana. Jadi nu milu jeung nu dituturkeun teh bakal disiksa. Tah dina ayat 38 wa qolas ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadukul adzaba bima kuntum taksibun. Jalma nu dituturkeun dina aliran sesat nyarita jalma nu dituturkeun dina kakupuran waktu di demo dilanat ku jalma nu nuturkeun nyarita fama kana lakum alaina min padin jeung jalma-jalma nu arasup ti heula tegesna nu dituturkeun dina kasesatan jeung dina kakupuran ngaromong kanu daratang kanu nuturkeun dina kasesatan jeung dina kakupuran pandeureun maranehanana. Kumaha pamakana lakum alaina min fadlin padukul adzaba bima kuntum taksibun. Maraneh teh taya punjul nati kami pek padukul adzab pek rasakeun siksaan nu dibalukeurkeun ku pagawean maraneh. Ming Fadlin dipanerikeun mencek sompral makieu maraneh teh baheula keur hirup teh kan kukuring diangkat jadi anu kan maneh teh kekesed kuring waktu hirup teh ayeuna nepi ka nyeksakeun ka kuring tah padukul adape ku ayeuna marasakeun tah geuning kaom dangu. Dina seuseuhanna nama waktu di dunia dijieun panembahan dipunjung dipuja disembah dingeunah-ngeunah dipupruk ku pangabakti dina antek-antek nama kalakah nyekseukeun kumaha tah rasakeun tah hasil pagawean maraneh. Lain saukur cuci tangan tapi ieu mah leuwih ti kitu neung teinganeun bari mupuas. Ari guguru mah memang wajib kaom dangu boh langsung ka guru boh kana buku dadamela nu luhung ilmu panemuna. Jadi nu dimaksud ku kecap ku guru teh nyaeta nungtut ilmu nyung si harti teh. Tapi dina nungtut ilmu teh boh paharep-harep jeung guru boh ngulik buku tegesna daek maca urang kudu objektif hartina ulah kapengaruhan ku urusan pribadi. Rasa cinta ka hiji guru nu kaleuleuwihi bisa jadi panghalang kana kabebasan mikir. Akibatna naon bae nu diurukeun ku guru bakal diteureuy buleud tanpa ditaluntik hade gorengna. Itu pamdang. Ieu pisan nu jadi bibit panyakit ta'ashub. Tungtungna bakal jadi kultus teu meunang urang ngultuskeun guru. Sabalikna pamdangu rasa teu simpati ka hiji kapribadi hiji kiai, kahiji ulama, kahiji ajengan, ulah jadi aling-aling pikeun tolabul ilmu ka anjeunna. Upama da bae embung ngabandungan khutbahna,
atawa embung maca tulisanana ari heusi khutbah ma atawa tulisan alus mah naon salahna kurang diperhatikeun aya kata-kata kasauran ulama undur ma qala wala tandur man qala. Perhatikeun naon-naon nu diucapkeun. Wala tandur man qala. Ulah merhatikeun saha nu ngucapkeunana. Jadi ulah merhatikeun anu naon? Anu nu ngucapkeun gitu. Perhatikeun mah ucapanana. Jadi urang teh kudu bener-bener taliti gitu. Taliti dina nungtut ilmu. Dina nungtut ilmu kedah naon istilah teh mah ceuk dina ieu ayat, ceuk dina ieu ayat waqolat jeung ngucap saha ulahum anu pangheulana asup jadi ahli neraka li ukhrohum kanu pang panerina. Berarti nu paneri nu tadi menta ditikel-tikel. Gusti abdi tepangna jadi ahli neraka teta ku si eta. Dibabawa si eta. Gitu. Lamun kitu mah abdi teh tenuturkeun si eta. Moal jadi ahli neraka ta. Anu diomongan kitu teh ngajawab. Kopama kana lakum alaina min fadlin. Lianakum karena sanyana anjen. Etalam tak puru henteku purar anjen. Bis sababina kusabab kuring sararea. Panah nu mangkari kuring sararea. Wa antum jengari anjen sadaya. Eta sawaun sarua. Sarua wae. Kuring anu dituturkeun anjeun jeung anjeun nuturkeun kuring sarua wae anjeun teu boga kaunggulan baheula teh maneh teh ku kuring teh dijieun kekesed gitu maneh teh baheula teh sahandapeun kuring maneh teh teu boga kaunggulan tinimang kuring padukul adaba bima kuntum taksibun. Weyah nawe. Cik Allah teh sok rasakeun. Wa anjeun boh anu nuturkeun jeung anu dituturkeun. Tah sakitu kaum dangu. Penjelasan dua ayat surah Al-A'raf. Ayat 38 sarang 39 judulna. Jalma ahli neraka. Kaayaan ahli neraka dina neraka sili temlehkeun ka gorengan. Sakitu anu kapiatur akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.